0: yen di ta zin na to no ni kam chin no ru khon sa zo yin ni ji sha kam chul ma hu ya ta san da ni ha ra ti na ta tar ma na ka chung da u ha ra ga zar gum thon bu yin ni ser ga ye kar zang gu na ka zo no zar kri shang ga zo no zar nga cha ga zo no yen di ga yin na ta nur de sim so sa yo ni ser ga yo na ta ma ri kan zam chung go sa yo ni ser ga yen din din na ta kha ri dar tsling go sa yo ni ser ga ta ma sha mo tong ga si la yin ni ser ga tam chona si la rong kri ni ser ga Ер тарар ичер пачер но нер кердиги тонан гөвчи но но тата язина ё но тата зина тоно. Энда хара гарзар гын тон бузу енези шакым чылыма хун. Я та санды ни ярар тина тоғым дүгір гонгон чинда уса арси рэргевшиг му енезер гэвша кюнчин джыға вамда уса арси кюнрэв замбу енезер гэ. Энда нга хакы рангыр гябру енезер гэ саты ни ярар тина. ये शाहोचन की गवन डावू सावधान तुम तुम तुम बो ये नेसिर गे शंकर नग नाम की चिंग डावू जाकर नग निगर रज की ये नेसिर गे ये तर कारु नंगे चंद डावू सावे चम्सो कर मो ये नेसिर गे नम चारों थाग लंग डावू सावधान दोनों कंखाजो ये नेसिर गे या तं तो पालों मंडा हालों ये नेसिर गे हालों वालों चंद गे ये नेसिर गे नमा मंडा नोचे ये नेसिर गे नमा नोचे तं डा ये नेसिर गे ये तो चमकर मंडा दिखे ये नेसिर गे चमकर जो दिखे चिंदा जो ये नेसिर गे Я та сандыни харартина нормыр загыкшанда у саволун ор жепшиг мо ен несерге нормыр гыра каңонда у саволун ор чонтырге ен несерге тыр карьер кер гачанда у саволун жончерин мо ен несерге екер жер мо тыңа тыңда у ңарын сар гомишиг мо зо ен несерге я та дыртан ор дысым гын жон кон ен несерге штанду уй вонсын гомса ен несерге дутуми на какан са ен несерге лган кырга ва канжам са ен несерге ये चीकां बात है तगरंग साय ने सिर के चोंचों बंद अब तो जी साय ने सिर के ललंग ये कपड़ों ठप सा जो ये ने सिर का या तंग ये रंग सारा ने रखता नों चोंनी कहीं के प्राची जिंग बोया तब मला ना था मेक प्राची को शिला को का मेक प्राची को गंबा से तगरंग के प्राची को चोंचों बंद अब तो जी के प्राची को ये मर्गन थंडन योंग के प्राची को शकर के जिंजन थपी प्राची को प्राची दे लोग पंसन सुपर को सिर का
1: Yeah, yeah. Quadrant C, Teron Sapasano Sigi. Yeah, yeah. Teron Gilliamson, only Jasin Yankana by Chinji Trishana Dun Kavdas.
0: Jitrishana Dun Kajanata, Naranga Sapandena, Tatamana, Naranga, Taranga Pose, Hachaska, Shakunan Kuzmo. Tony Kutan, the Yamson Yakaranga Sam's Gratanir and Gansom Math. Tony Tajini, Shapa Kashtian Gagay and Shakur Katangi, as you tear at a Koranga Shapa Jetson Maker. Azin kor nga mazin aji tsikazi shata ya. Tani ta nga ranga shala ki ta ranga lozong di nga ranga ta wara njuksani nga ranga vzhig lensa ni vlang tiga ta nga ranga shapa nga rikta nga. An tu tani nga ranga ta di marzong go ta rikirgin rubi sirgun ti ranga jitriya. Nga shapa nga mazin nga ranga saagni ta tiga rikwa ta ndrika zi jitriya ra hali azi ndrika sirga ta ni. Ta tani zong ti ranga shapa nga ta yang abshan yu jimtsin ta mozi.
1: Tegna mama pana yung chu kali donta ngarli tarni trahi mande shigo.
0: Ya ya, kwatin chi.
1: Demu.
0: Ya.
1: Ya, mo dama chu demu.
2: Au demu yin.
1: Re tegna tatun tamkhun jantar gitu ni ta shapa g vamik kurde ni tatun chu nyawa to sozga.
2: Ari.
1: Re tegna chu trahi tem chisi.
2: Kwatin chi.
1: Tegna tumur chi jachi nyanku namba ranyin ngortizga tabdizga na.
2: O ya. Jachi nyanku chuko namba chichu demu yina. Ngana Pailin tsuan nabu kil temchin na zonni dechik gandaman torsang cishuk kunhe kumbi nugu nrugmo chi mazgin. Nga nyanga pukmo zhuan masera.
1: Riri, tatung shapan randar chunni shargang nyewa topsona rangi nyongsun damu sorachimu zhuk.
2: Tatung injina rangi randar deshigi datangi andi chunda nip shargang nyewa topno dhukunda injina tatung tukto patang na jiozi semsan patang na rgayozi no jimsum tari.
1: Жи-жи. Та ти аржинт шапаг тухашын рангэч гэр дэгэддэгэн бапай ядаму инэй?
2: Та шапандаб жангүрдэй нэ ранга дэгэцэгэзэг дэгэй очэрэй. Арэйта та ти янг ти цок дэгэддэгэн ти цокэм дэйвэзэг ранга юг самчэгдэмзэрэй. Та тэнэй ранга та тама лоцэзэ чон рэзэг тама лобчэнаан нэшэра юан рэзэг нэвэл та шапаг нэ гэжэрцэндэй хачангэр гаджу гах. Арита яг маазуу шиад машиг та чигшээ гүнэнд машиг сэмчин гүшээ гүнэнд тэняна а та тачч чиг тившээнд та яг та рангэрэг амзуу шиг хийж нэн дурчс гэрэтэр ранг шиад машиг тэ ната чиг ранг дэвэн анг ава крика гэнж нэ чо чиг та чиг каса матгз гэрэ та тэна чинд хийж гэн дэ зуу чиг жонгаз хирэнд чившэл хий каз гэрэзи та тэг ян а жаранг чиг ди цок ян картгара дэрчэн дали тэ жонгай кэжин та тэм нян чиг штон мөрэн дэ ёч та чиг вэри ранд мустон го саян чиг нөмэн дэ ёна ян ранг зуу чиг үйтэ сон та тэм тэ та арангэ чиг жир жижэл газ гэзэг бат та арангэ дэмс самсэл дэмс гэр
1: жэ жэ та тухмарчу